کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو کھڑی ورنہ چڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: سے محفوظ ہے میرا زوال کسی کا عروج
1: سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر ہر زہر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر